Jana er skvæða mestu og er sang glæver fyrir vimmannum meðan er spaldi boogie-woogie upp á klavér. Nuttjastu limnir og Ferry Boys voru nemliga Kari Morrison upp á bass og Jek Van Dahl upp á gitar. Það som þær bæir dutti og mann á það var að syngja kór, ære og trístemme. Og så var orkestret komplett við Robert, Kara, Jekvan, Bjarna og Jekvan Sofos. Þær innspaldi platina, brøttu mot lúv og góðust.